0: ushaka kunyicira ubusa
1: wataka kuniwa bure
0: ushaka kunyicira ubusa
1: wewe una wako nyumba
0: wewe urafisi wawe muhira
1: nanje
0: mfisi wanje muhira niyenzigo iri hagati ya jewe na wewe niyenzigo iri hagati ya jewe na wewe ndavuga ati nta makosa mfise wa mugabo we
1: Na
0: mugabo na makosa fisi umuntu wandi ku murongo. Hello. Eh rero kandi ni wabaye umunwanyi wa nyuma ku murongo wa kabiri chapurisha kugira ngo twakire ni wa nyuma ku murongo wa mbere twagiye.
2: Yego ari mu ticket mwana turi kumenera n'abana karani turi ku murongo.
0: Yego.
2: Atagira kitondo trip.
0: Nuko.
2: Abana biwe ni ndo nabugo bari ku
0: Nakahe.
2: Wakasukubomora nokushinda ukufumba.
0: None so uko biri?
2: Mukambere te mawira kumpite. Bandaje fitoere.
0: Reka tuguhonje kuko mwanyusa n'utujanye.
2: Yego mutwa mugifeneye.
0: Sawa.

amajana atatu na mwana zine ijana na zita ndatu na mwaza kuwa mwiko mwachisha utunga bugufi kugira ngo mutuwari na makuwe tutashobo ye kumenya angahi wanyo ati nitwa amusi ivuka mwiko mwine bugendana nara ya gitega

0: Mwunota umagusa Atuweza kuwa tulangije ikigani ilo ahiwachu Akumulaza kuwa ndanyo mumbiriza utuimba zutanduka nye Kizakutugeza igihe cy'isaha zitatu zakuwa zuzuye neza kugira ngo mucye mukurikira ikindi kiganiro na cyane cyane ikiganiro ihindura ingendo
1: ikiganiro iwacu
2: ni ikiganiro gihakajyo abanyonyi baragiye indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
2: ayiwacu

0: sans effort.
1: Ay mama we, ay mama we, zagusanga he, maze mutake muruhame.
2: Uko nubana abo kuigenza na chane chane mwili ndo miheba mazeku wabacha kuhishore mbebo kuigenza kute abo kuitukua ragote mtana tunumura nyongu ya itandatu linduni ndirai na zita andatu nidhila siri machaza tumilongune na zine ijana na zita andatu
1: na uvikora nganje ndenze mesi ndenze ya maa ote ngayolo wangize kamera maa.

mwiteguye gute ngahi wanyu reka ndabibutse yuko turi genekerezo rya 16 kwezi n'ukwicenda umwaka n'uyu nyene w'ibihumbi 2026 kugira duhamagare 2027 hasigaye amezi make turahara ukwezi kw'icumi kwa 11 kwa 12 haba tukaja tuvuga ati welcome 2027 hama tukagenda tuvuga ati nibiki twakoze mu rujya mwaka ama n'uyu mwaka nibiki turiko turakora turi kumwe namwe rero byose birashoboka twaba tuzindukira ngaha twaba turi ngaha mu biganiro bitandukanye bica ngaha kuri radio Ndundi Hit Show ariko hageze isaha 8 mugaheza mugakurikira ikiganiro Ndundi Hit Show ni gushika isaha 10 munadukundiye tubabwira ati yambi kaze ridasanzwe tugende tujanye namwe no muziki wiwacu n'abaririmbyi biwacu n'impano ziwacu zitandukanye mu byo bagenda barakora ijwi rukurumva rero ni ya Dijo tukaba ariho tuza gukorana rero kiringo cy'amasaha abidi twaratanguranye kuva ku munsi wa mbere turakorana ku munsi wa kabiri reka bikunde kandi dukorane no ku munsi wa gatatu kwa kundi nyene ni playlist yacu zwave tuyumviriza indirimbo zitanu hamwe n'imwisanzu iri muri bonisi amakuru nayo ni boku abarapere ngo bimeze gute bamwe ngo nukuvyura umuziki abandi nabaze harimwo n'ibintu byo kurenza ariko wowe uri kuradukurikira ubivuga ku iki uze kudukurikira rero gushika isaha 10 aho tuza kugusezerera unadukundira tugenda dutangurana na wewe ni vibe mu gaceri kadasanzwe izi ndirimbo tukazumviriza mananje nkacangaruka

gace mwakumvise abaririmbyi bavuzwemo amazina nta kwinyegeza yose aravugwa ninde none yoba yahagurutse akavuga ati bino ariko kandi na Monia Fiona akavuga gute kubyerekeranya ivyo reka tushe duhurira mu gice cyacu kigira kabiri ariko ndakwibutsa yuko iyi ni muri he kuva kwa Monia Fleur mwariko murumviriza ariko twashe no kumviriza nyizera aba kuva kuri MOG Messenger of God baturirimbira indirimbo ya Gospel Waka kuva kwa Wiz Design ayikoreye video natwe twavuze ati reka tuyigarukane musubire kandi muinonosore ndetse mugenda gushigikira n'ibindi bikorwa byo byose abandanya ariko arasohora Chiwawa ni kuva kwa D1 ari kumwe na Dramati yo mwavuze ati zo garuke uraziko twa twashize mu ndwi turangije Barabesha Trezor King ariko kandi icara wige kuva kwa Lolilo nizo ndirimbo twashe kumviriza mudukundira cyo tugenda pole tujana mugisha tukigira kabiri ni kumunsi wa gatatu.

0: nkuru ya rumonge impande yakabare kwa havyari imana bahora bita perpe canke kwibarabara kuri kiosk kumazyo kwa patiri kwikaburimbu nyanza lak ni kwa mangyoko kwikorosi impande ya rompwe no kumuyange wa nyanza lake kwa lewis kayanza ni kwa jiedo ni impande ya bebeseyi ingozi ni kwa ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanganzira ya kirundo muyingana ngozi ni kwa Marik impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donasio ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanza aho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
1: Nova Water Radio Indondi Culture

0: Sazine ne minota 10 minute tutwakira undi munwanyi. Allo. Ni sawa.
1: Amahoro neza.
0: Turashima nde twakwitwa kuyuri he?
1: Ndemeri kuguza kwa kwenda kwa
0: umara. Aha, ijiro giza.
1: Kuwele mujanga.
0: Sawa.
1: Bakuru ndiro mujanga.
0: Mhm.
1: Bonenye ngirisho kuguza kwa umara. Kwa kisa kwenye. Kuresha nari wa kwenye wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Yego.
1: Ni chama ni mtari mirambi. Pedro mwana wa mirambi.
0: Mm.
1: Hizi mwana tata wa mirambi ni jenga mirambi.
0: Sawa.
1: Basi hizi na jana ni mwana kusirika kati.
0: Turagushimiye. Sawa sawa.
1: Ejitere da karibu kwa kitu kimoja.
0: Noko noko.

0: Alo, alo.
1: Amahoro cyane.
0: Amahoro.
1: Ahora azoza kimwe kimwe.
0: Ne ushitse?
1: Kwagaza kwa mana leo jambo sino mu Rutana muri mpinga hebe yake.
0: Eh, Rutana imeze neza.
1: Da muyanga yanga.
0: Be bashu bwingano ntiburatangura kuboneka cyane.
1: Asha bwingano imbani yateje ubwo tubibere ho duteye.
0: Ariko ubu woshika yoronga yoronga.
1: Nukuri niyo gwavira.
0: Oya ndabizi. Bashi.
1: Namahoro none.
0: Turashima pe.
1: Reka bani puri z'ijoro ryiza abanywanyi bose barade ndundi kiritire.
0: Twagiye ntundevye.
1: Mereye kuri wewe.
0: Ndagushimiye.
1: Akorode, tikorode wewe urahengama. Mwenendo mbantenera kuri makado, umudana zawahi watu ugui mwona mbele twari kubari karatoleri nyama.
0: Eh, arakunda kanyama.
1: Ano kuri nika mwagwa na wirika nengenda kuri musongozi. Musongozi nanya kwa kukati weweze kukuma kumuro mwana jawa kutegeza. Nika chenda wana mwagwa wanje jimini mwana denwa tulikoto tera tuta aha. Ati wandanya wita katilati hatoza kimwe kimwe.
0: Ego.
1: Reka chengenda kwa razaro ati basa jihenzo kuchamane wenga huku hengama.
0: Oya wewe ari hafi ya uzosimba mubonane.
1: Oya iko ni muri musonga ati ni mu mwango ni hagufi.
0: Yego ndabibona.
1: Reka ngenda hanyene hafi muri buhumu za tugenda hipumwe kwa Arfos.
0: Yego.
1: Atura hengama. Mutama wanje mu Januari.
0: Nahere na wiwe.
1: Nahere na wawe ati urahengama.
0: Oya mutama ndahengama.
1: Kirambo kirambo tuwe ideni urabyishure. Cyane hari wambere n'uwa kabiri baho baraje n'uwa gatatu ati burya mana ari yarabategeza cyane namuhengama. Atariko hadoza kimwe kimwe hanyuma nisigenyuke.
0: Ego muce mutangura kuvuga.
1: Tuze dutangura kuvuga. Rero. Nituje muri birebire.
0: Ego.
1: Bo sabanywanyi bifatiye indundi kiritiye.
0: Ego.
1: Ati mana ariyo muyanga yanga kugwinkoni impande ya makadu mudandaza.
0: Sawa.
1: Ati muroze muja muramwibuka.
0: Nuko bavyumvise.
1: Nabo twari kumwe mu nyigisho zo kuvura abana mu kibana malaria.
0: Yego.
1: Sanswe ndumunemeza kiyaga rugarabe arubutama isa rugarabe. Hariya muntu ze mu rugabano.
0: Umwe avuga cyane.
1: Na duma. Oyewe.
0: Oyewe ra duma birazwi.
1: Ati mudahengama kabisa.
0: Sawa.
1: Ego, murakoze cyane.
0: Namwe muheza gigwe.

0: Alo, alo. Alo. Amen, amen. Ni bintu n'umuntu turashima.
1: Yewe nabyumvise none akuze ko atamurika ibintu akumunonde.
0: Asha, urabyumva pe.
1: Oya ndakumva ati ko nikundira abagiye turabibajya he.
0: Ngo nibo yikundira uri nawe ngo abakobwa bo ni danje. Hewe gaye. Si byoroshye. Rekare tugwa kanyi wifuriza ijoro ryo ndabona amashitani ariko aratangura gutembera kugira ngo abantu banye bacu ntibatwakure.
1: Ni hatari reko mbere ndamubwira ko ese twese ndamubyango aho reka nshimana no muri kumwe ngo bwivyo mati bana gira ijoro gi. Kandi nshimana abakunzi. Tire bose ndabifuza kugira ijoro gi. Kacha nkwita hagi wetanya na mwini kwa mwini matumba mlambi zone wanga na hana watu wanja ni chia kwa pili mwe mbwe kwa ya mwana wala wike nila leo sina wikuza kukira ijoro kizo ni yone mwena odelini la kwa joziane ya mwena saftimano odelini nda wikuza kukira ijoro kizo kacha nkwita mba higi hanga na hana kurode ya sani na wakenya tibana angiri wihebu sa jambo siko imunenge za wiki kwa ima nunga hanyona tibana angira iwihebu uza reka mwiti mba hongina wa mwini mba zume tima basi na mawuti tibana angira iwihebu zizo kiteka ndahona musa uza tibana angira iwihebu zizo ya hini inga kumutakwati na angira iwihebu zizo niwa agenda ndaje kuti mikiteka mutaso tikiriza tiza musa uza tikiriza chemana uraza akuye mutu natanga tiza reka chemana ukaze ringa mukindo tasi mikiranga tibana yongira ibihe tiza ngumwe usange ingenya nyizo segundo ndikiritira ndazifuriza kugira ibihe tiza akaririmbo
0: akahe
1: akaririmbo abantu kandi umwungerere yona ari kacha kanezera ingenda nyizo se zindundi kiritire murakoze ntibagesha ntayo
0: sawa sawa sawa sawa sawa sawa

0: Allô, allô.
1: Oui, allô, ni mwana metel santo.
0: Ni sawa.
1: Alisu yekuru mtu initekwe.
0: Shunguruka.
1: Ika nubuni nonge nifuzi jojiza lero, uoni bita, niyo ni zigi jambo siko, umuzo kwenye dukunda chane unga hafi wacho. Amwenu mudame iwenye ne?
0: Yego.
1: Jojiza kwa vivadu kizuna jari zidi, aringa hafi wacho ni mga timbikamwe na hafita mkutara. Jojiza kandi kumukuru mutimbo hafi mbadine, niyo jojiza kandi. Abarundi n'abarundi kazi bose jeregiza kandi abarundi bacu bari muri Kenya aho bari hose ntibarandanye basenya Imana ama jeregiza kandi ku bandi bizina ryazi kumwe na yazi bose atanu n'undi bantu n'umuntu muramutse wese kandi muri Osmani ukunga nibagiwe muri wawe wa muzungu nyange ari uwo bita Damba Kongi reka naifu ziyo jiza, abi nge na njizo ziyo kono mpiritika sasa.
0: Sawa.
1: Kwa mirakomi ya mutasa.

0: twakire umunwanyi wa nyuma ku murongo wa mbere mu minota 12 saa 5. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Nisaro ni kwanamwe.
0: Turashima nda twakuyu uri he kandi nubaye umunwanyi wa nyuma.
1: Ndi chanera muri gishuri.
0: Shane ni sawa.
1: Ni sawa ndashimwe witeka sizinkamwe.
0: Natwe ni sawa turashima. Nuko wa mbere n'abagenzi bawe.
1: Wa mbere ni wewe nyene.
0: Ndagushimiye.
1: Abakabiri n'ababyeyi banje.
0: Yego.
1: Amaboti vukana.
0: Uh-huh.
1: Amabere kimbazo batazira amapoze.
0: Yego.
1: Amashana ruwa mbere wa kabiri n'uwa gatatu. Amavuti ya wademu.
0: Aha, sha. Yaraba henda pe, mavuti ya wademu. Muribu na bukini.
1: Ogariri mbo.
0: Nakahi.
1: Naka Fernando.
0: Kitu kwa guta fisumu yora hubona.
1: Akari kukozi kwa Fernando.
0: Sawa, sawa ni mukayu chukumva.
1: Sawa, sawa.
0: Kani gawi yumurongo wa ambele ruchetu ugara hatura ragiji kwa kira banuanyi. Inde?
1: Enda butu murongo anuzara kwa kwamnyot.
0: Nivyo.
1: Leka tukesera.
0: Ah, shinoni imana irabikoze.
1: Imana nenzigo.
0: Yego, turagushimiye.
1: Zabijara giza.
0: Sawa. Umurongo wa mbere igufuri chak turugaye. Turategereje umwe wa nyuma ku murongo wa kabiri. Adusi wa kariri mba kariko kusika Fernando Ngako karamushikirie. Kwa kiri munuanyu wanyuma kumurongo wakabiri ndabona ni Izake Kinindo. Halo.
2: Halo mka.
0: Amahoro bwana Izake.
2: Amahoro soko.
0: Nisawa. Kugira ngo ucakire mugaba utasenze byukuri. Hey.
2: Asha, kuri mitere na ndawo ariko eminasanga natangu tukukuru ko kubaba.
0: Nuko Imana yarakwiyeretse rero ngahantu wibaza ibindi.
2: Kero kita kuri wewe.
0: Sawa.
2: Umujyango wawe.
0: Turagushimiye.